أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو خاک تھا میں دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا معزز سامعین امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات سوال خیر آر ایم تھری کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک حمد بیان نعت و سلام تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم